परीक्षायाः कृते आहत्य 13,000 अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेब फलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

ऐसो जानन्ति यत् संस्कृत ज्ञानमंतरा नहि भारतीया संस्कृते ज्ञानं भवितुमर्हतीति। संस्कृतं विना जीवनं सर्वथा निरर्थकं भवतीति निश्चप्रचम्। विश्वस्मिन् सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विद्या संस्कृत विद्या वर्तते। सैव विद्या संस्कृत भाषेति नामना प्रथिता वर्तते। प्राचीनतमा संस्कृति भारतीया संस्कृतिर्विद्यते। विश्वस्मिन् यानि कानि ज्ञानानि सन्ति तेषु ज्ञानेषु प्राचीनतमं ज्ञानं संस्कृत विद्यायाः ज्ञानं विद्यते। सर्वं ज्ञानं शब्दानुबिद्धं भवति, सर्वं ज्ञानं शब्दानुस्यूतं भवति। ज्ञाने शब्दः विशेषणतया प्रतिभासते। समेषां ज्ञानानां स्रोतो विद्यते वेदः। वेदादेव सर्वाणि ज्ञानानि निःसृतानि सन्ति, यथा सर्वा नद्यः हिमालयात् निःसृत्य समुद्रम् अभिविशन्ति, तथैव सर्वाः भाषाः सर्वा विद्याः वेदादेव निःसृत्य वेदम् अभिनिविशन्ति। मनुना उक्तं यः कश्चित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। वेदस्य सर्वज्ञानमयत्वं संसाधितं वर्तते। विश्वस्मिन् यानि कानि ज्ञानानि सन्ति तानि सर्वाणि वेदे निहितानि सन्ति। वेदादेव सर्वाणि ज्ञानानि प्रसृतानि सन्ति। सर्वं पुरातनं संस्कृतवाङ्मयं, संस्कृतम् ऐतिह्यं संस्कृतम् आश्रित्यैव तिष्ठति। सर्वाणि रामायण महाभारत पुराणादीनि संस्कृतवाङ्मय संस्कृतभाषाम् आश्रित्यैव वर्णितानि निरूपितानि च सन्ति। जीवनाधायकं तत्त्वं संस्कृतभाषायामेव वर्णितं विद्यते।

जे केचन आचार विचार शिक्षा संस्कृति समदमादयः आत्माबोधस्य परिचायका ते सर्वे संस्कृत भाषायामेव निबद्धा वर्णिताश्च संग्राजन्ते। अतो भारतस्य परिज्ञानाय भारतीय संस्कृतेः परिपालनाय संवर्धनाय च संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। न केवलं भारतीयाः संस्कृतेरेव संरक्षणं संस्कृत भाषा सकाशात् उपजायते अपितु विश्वस्मिन् यावत्यः संस्कृतयः प्रसृताः सन्ति तासां सर्वासां संस्कृतीनां प्राणभूता संस्कृतिः भारतीया संस्कृतिर्वर्तते। अतएव सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा इति ऋग्वेदः कथयति। अनेकविध समस्यायाः समाधानं विविधानां विवादानां संघर्षाणां च प्रशमनोपायाः संस्कृतभाषायामेव वर्णितं दृश्यते। इयं संस्कृतभाषा आध्यात्मिक्या भौतिक्याश्च समुन्नतेः संसाधनमस्तीति न केवलं

संस्कृतिर्विश्ववारा इति ऋग्वेदः कथयति। अनेकविध समस्यायाः समाधानं विविधानां विवादानां संघर्षाणां च प्रशमनोपायाः संस्कृतभाषायामेव वर्णितं दृश्यते। इयं संस्कृतभाषा आध्यात्मिक्या भौतिक्याश्च समुन्नते संसाधनमस्तीति न केवलं वयं भारतीयाः अपि तु पाश्चात्या अपि स्वीकुर्वन्ति। संस्कृतस्य ज्ञानं विना मानवानाम् अधोपतनम् अत्यावश्यकं, न हि संस्कृतं विना भारतं भारतं भवितुमर्हतीति निश्चप्रचम्। यस्य राष्ट्रस्य संस्कृति विनष्टा भवति तद् राष्ट्रं मृतं भवति। राष्ट्रस्य संस्कृतिरेव प्राणभूता भवति। अतः संस्कृत्या संस्कृतेन च विहीनस्य राष्ट्रस्य देशस्य प्रान्तस्य च जात्यादेश्च अधः पतनं नूनमेव भवतीति निश्चप्रचम्। अतो ज्ञानविज्ञानस्य संरक्षणार्थं संस्कृतेश्च संरक्षणार्थं संस्कृतस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। अतो भारतस्य प्रतिष्ठायै संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनम् अत्यावश्यकम्। इयं हि भाषा दुर्बोधा नास्ति, सर्वथा सरला सुखावहा हृदया च वर्तते। पुराकाले सुखसारिका प्रभृतयोपि संस्कृतं वदन्ति स्म, परस्परं संवादं कुर्वन्ति स्म। अतः संस्कृतभाषा सेव्या अनुकरणीया च वर्तते। प्राणिमात्रस्य कृते संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। संस्कृतभाषायां समेषां प्राणिनां कृते सुखसमृद्धेः कामना प्रदर्शिता विद्यते। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति विचारः अत्रैव संस्कृतभाषायां निबद्धो विद्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अनया रीत्या बहुजनहिताय बहुजनसुखाय इत्यस्यावधारणा अत्र संस्कृतभाषायामेव संरक्षिता विद्यते। अतः संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सततं प्रयासो विधेयः। विश्वस्मिन् सर्वत्र साहित्ये निरूपिताः भावाः सहर्षं संस्कृतमेव आश्रयन्ति। सर्वासां भाषाणाम् उपजीव्यभूता इयं भाषा नूतनार्थबोधका भावबोधकाश्च विद्यते। संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च महदिदम् आवश्यकं यद् संस्कृतज्ञाः संस्कृतभाषायामेव वदेयुः व्यवहरेयुरिति। सर्वत्र सम्भाषणे लेखने वादे विवादे संलापे पत्रव्यवहारे च संस्कृतम् आश्रित्यैव कार्यं कुर्युः इति मदीया अभ्यर्थना। मन्ये संस्कृतभाषायाः सम्यक्तया विकासः स्यात्, प्रचुरः प्रसारश्च स्यादिति। सम्प्रति नूतनविषयान् आदाय संस्कृतभाषायामेव नूतनग्रन्थनिर्मितिः स्यात्। प्रचलिताः सर्वे ग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव निबद्धाः स्युः। ये खलु संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां कृते महदिदम् आवश्यकं यत् संस्कृतमाध्यमेन भूगोलम् ऐतिह्यं विज्ञानादि विषयान् अधीत्य लोकेषु प्रचारान् प्रसारान् कुर्युरिति। संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च अन्वेषणकार्यमपि महदावश्यकम् इति। अनुसन्धानकार्येणैव संस्कृतभाषायाः प्रचारश्च भविष्यतीति सर्वं सुलभम्। दुर्लभग्रन्थानां प्रकाशनम् अनुवादश्चावश्यकः। संस्कृतविद्यायाः प्रचाराय संरक्षणाय च सर्वेषामपि संस्कृतग्रन्थानां न केवलं भारतीयभाषासु अपि तु अन्यास्वपि भाषासु सर्वतोभावेनानुवादो विधेयः, येन अन्यभाषाभाषिणामपि संस्कृते वर्णितं ज्ञानं सुलभं स्यादिति। सर्वथा सरला सुबोधा भाषा व्यवहर्तव्या। सरलासु भाषासु ग्रन्था निर्मेयाः येन अल्पमतिकाः जनाः अपि सारल्येन संस्कृतं जानीयुः। न हि इयं भाषा कश्चित् वर्गविशेषस्य जातिविशेषस्य धर्मविशेषस्य वा वर्तते, अपि तु समेषाम् आपामराणां जनानां कृते सुखसाधिका वर्तते, सुखावहा वर्तते। इयं हि संस्कृतविद्या लोकद्वयसाधनी वर्तते। लोकपरलोकयोः सर्वत्र पूजिते इयं भाषा
मानव मात्र

पुराणां कृते क्षेमाय कल्पते। जीवनाधायकाः रामायण महाभारत पुराणेतिहासोपनिषद आरण्यक काव्य महाकाव्य नाटकादयः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव सम्यक् उपवर्णिताः संग्राजन्ते। संस्कृतभाषायाः संरक्षणाय संवर्धनाय च द्वितीयोऽपि पक्षो विद्यते यत् यथा हिन्दीभाषायां जनाः भाषन्ते तथैव संस्कृतभाषायामपि भाषेयुः। संस्कृतभाषापि सर्वत्र विद्यालये अनिवार्या स्यात्। संस्कृतस्य प्रचारार्थं संरक्षणार्थम् अत्यावश्यकं यत् संस्कृतस्य पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिकी वैज्ञानिकी स्यादिति। सर्वकारस्यापि कर्तव्यमिदं वर्तते यत् संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च सर्वत्र साहाय्यम् आचरेत्। सर्वत्र कार्यालये लोकव्यवहारे च संस्कृतभाषाया माध्यमेनैव कार्यं भवेदित्याकारकः कश्चन आदेशः दद्यात् इति। संस्कृतस्य संवर्धनाय महदिदम् आवश्यकं यद् सरल्या भाषया साम्प्रतिकानां नूतनभावानां नूतनविषयाणां च प्रकाशनं स्यात्। सरल्या भाषया अनुवादो वा स्यात्। नूनमेव अनेन प्रयासेन संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं भविष्यतीति मां किनो विश्वासः। देशेषु विदेशेषु च ये भारतीयाः सन्ति तेऽपि संस्कृतं पठेयुः। सर्वत्र संस्कृतभाषायामेव व्यवहारं कुर्युः। सुतरामेव संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं च भविष्यतीति निश्चप्रचम्। एका अवधारणा विद्यते यत् संस्कृतभाषा कठिना वर्तते, दुरूहा वर्तते। तत्र उच्यते यद् व्यवहारे सरला सुबोधा सर्वजनगम्या भाषा प्रयोक्तव्या इति। संस्कृतव्याकरणे यत् काठिन्यं वर्तते तद् अपाकरणीयम् इति। संस्कृतव्याकरणस्य काठिन्यं सर्वथा त्याज्यम् इति। व्याकरणस्य नियमाः सरलशैल्या निरूपणीयाः। विविधासु भाषासु प्रयुक्ताः नवभावबोधकाः शब्दाः संस्कृतस्वरूपप्रदानद्वारा समाश्रयणीयाः। सरला सुखावहा शैली स्वीकर्तव्या येन समेषां कृते इयं संस्कृतभाषा स्वीकार्या स्यादिति। अस्याः भाषायाः शैली सुखावहा भवति, सा भाषा समृद्धा भवति, प्रगतिशीलाश्च भवति। संस्कृतभाषायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं च सन्ति बहवः उपायाः। तत्र प्रामुख्येन सर्वकारस्य साहाय्यमपि सर्वथा अपेक्षितं विद्यते। सर्वत्र देशेषु विदेशेषु च एका भाषा भवति, राष्ट्रभाषा। यत्र भाषायां सर्वे जनाः वदन्ति, अन्या भाषा क्षेत्रीया भवति। तत्रापि समाचारपत्रादिकं प्रकाश्यते, ग्रन्थाः अपि लेख्यन्ते। यथा भारते बह्व्यः भाषाः सन्ति क्षेत्रीयाः, समेषां साहित्यं वर्तते, ग्रन्थाः वर्तन्ते। किन्तु संस्कृतभाषा क्षेत्रीयभाषा नास्ति, राष्ट्रीयभाषा विद्यते। सर्वासु दिक्षु सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्ति। षोडशसंस्काराः अपि संस्कृतभाषायामेव वर्णिताः समुपलभ्यन्ते। संस्कृतराष्ट्रभाषा भवेत् अत्र नास्ति केषाञ्चिद् विदुषां विमतिः। संस्कृतं प्रति समेषां वर्तते कश्चन दृढो अनुरागः। प्रायशो भारते सर्वत्र संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतभाषायां वदन्ति, संस्कृतभाषया व्यवहरन्ति। सर्वकारेष्वपि बहवो मन्त्रिणो विधायकाः संस्कृतं जानन्ति, संस्कृतस्य समादरं च कुर्वन्ति। आवश्यकता वर्तते यद् यावत् साहाय्यम् अपेक्षितं वर्तते सर्वकारस्य तावन्नोपलभ्यते। अतः संस्कृतस्य संरक्षणे संवर्धने च संस्कृतज्ञानां जनानां लोकानां साहाय्यं यथापेक्षितं वर्तते, तथैव सर्वकारस्यापि सर्वतोभावेन साहाय्यम् अपेक्षितं विद्यते। मन्ये उभयपक्षतो यदि सम्यक् प्रयासः स्यात् तर्हि नूनमेव इयं भाषा संवर्धिता संरक्षिता च भविष्यतीति मां किनो विश्वासः। संस्कृतभाषायाः माध्यमेन

इत्यत्र प्राथमिक परीक्षा फलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य मुख्य कार्यक्रमः कोलकाता नगरे जून मासस्य 21 दिनांके भविष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे पीएम नरेंद्र मोदी अपि आगमिष्यति। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेम्सन ग्रीर जून मासस्य 23 व 24 दिनांकेषु भारतस्य भ्रमणं करिष्यति। सुपौल आपनस्य डुमरी 0 माइल इत्यत्र सीसीटीवी कैमरानि स्थापितानि आसन। दरभंगा मंडलस्य अहिल्या स्थाने 12.77 लाख रूप्यकाणां व्ययेन राम दरबार मंदिरस्य नवीनीकरण संरक्षण कार्यं प्रारब्धम् अभवत्। प्रतिवर्षं विश्व रक्त दात्री दिवस जून मासस्य 14 दिनांके आचर्यते। अस्मिन् अवसरे दरभंगा मंडले विभिन्न स्थानेषु स्वैच्छिक रक्तदान शिविरम् आयोजनं कृतम्। प्रह्यः रविवासरे चित्रगुप्त भवने दरभंगा चित्रगुप्त सभायाः मासिक उपवेशनम् आयोजिताः आसीत्। विगत सप्ताहे शुक्रवासरे फीफा वर्ल्ड कप 27.5 वर्षीय आरंभम् अभवत्। पुनः नीट परीक्षा अस्मिन् मासस्य 21 दिनांके भविष्यति। अस्तु समाप्तम् याति सम्प्रति देववाणी कार्यक्रमे।

0: विभिन्न गतिविधिषु आधारित पाक्षिक वार्ता चक्रम पुनः नूतन वृत्तांतान संकल्य समुपस्थास्यामि शुभानि सन्तु तावत् सर्वेभ्यः श्रोत्रेभ्यः। अभी आप देववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।
1: सर्वांगीण समुन्नति ही विकासस्य काम्यते तर्हि संस्कृतस्य प्रचुरः प्रचारः प्रसारः परमावश्यकः। मूलतो वैदिक साहित्यात् समुद्भूता संस्कृत भाषा परंपरा अद्यावधि जीवति लोकान् प्रबोधयति च। हर्षस्य विषयोऽयं यद् अधुना संस्कृत भाषायां शताधिका ग्रन्थाः काव्य नाटकादीनि पत्र पत्रिकाश्च प्रतिवर्षं प्रतिमासं च प्रकाश्यन्ते। सहस्रशो लक्षशश्च तेषां ग्रन्थानां अध्येतारो दृश्यन्ते। भारत सर्वकारोऽपि संस्कृतस्य संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं च बद्धपरिकरः परिकरो दृश्यते। सर्वत्र क्षेत्रे बहवो महाविद्यालयाश्च समुद्घाट्यन्ते। समेषां जनानां कर्तव्यमिदं वर्तते यद् संस्कृतस्य विकासे सर्वे बद्ध परिकराः स्युरिति। सर्वकारोऽपि जागरूकः स्याद् इति तत्र अत्र मन्ये। समेषां सत्प्रयासेन इयं संस्कृतभाषा सर्वथा संवर्धिता संरक्षिता विकसिता च भविष्यति इति। अन्ते चाहं सर्वैरेव इयं संस्कृतभाषा समुपासनीया येन राष्ट्रमिदं गौरवास्पदं स्थानं लभेत्। इयं संस्कृतभाषा सुमधुरा कोमलकान्तपदावली संयुक्ता समेषां चेतांसि हरतीति महते क्षेमाय कल्पते। पुरा काले बाणभट्टस्य गेहे सुखसारिका प्रभृतयोऽपि संस्कृतं वदन्ति स्म, परस्परं संवादं कुर्वन्ति स्म। जगुर्गृहेभ्यस्त समस्तवाङ्मयी ससारिकैः पञ्जरवर्तिभिः सुकैः निगृह्यमाणा बटवश्च सङ्किताः यजुंसि सामानि च यस्य सङ्कितः। एवं भूतं पद्यं तदानीं निःसृतं वर्तते। कीदृशः कालः आसीत् यत्र भारतवर्षे प्रतिगृहं संस्कृतम् अधीयते स्म, जनाः संस्कृतं पठन्ति स्म। माहिष्मत्यां महिषी इति नगरे ग्रामे मुण्डनमिश्रस्य गेहे सुखसारिका प्रभृतयः शास्त्रार्थं कुर्वन्ति स्म। स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं किराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीडान्तरसंनिरुद्धा अवेहि तद्मण्डनमिश्रधाम। इयं हि भारतभूमिः वर्तते। अत्र वेदस्य उपनिषदः रामायणस्य पुराणस्य न जाने कियन्तः ग्रन्थाः सन्ति येषां समेषां ग्रन्थानां प्रणयनं संस्कृतभाषायामेव सञ्जातम्। आदिकवि वाल्मीकिः रामायणं संस्कृतभाषायामेव लिखति। तादृशं काव्यम् अद्यावधि द्वितीयं नैव सञ्जातं वर्तते। पश्यन्तु भारतीयाः भारतस्य वैभवं, भारतस्य विकासकालः, भारतीया संस्कृतिः, भारतीयं गौरवं कीदृशम् आसीत् यत्र ऋषयः मुनयः अस्माकं पूर्वजाः महता श्रमेण महता ध्यानेन महता योगेन संस्कृतविद्या संरक्षणं कृतं। संवर्धिता इयं संस्कृतविद्या अधुनापि न हि केवलं भारते वर्षे अपि तु सर्वत्र विश्वस्मिन् पदवीं स्वकीयां स्वकीयं वैशिष्ट्यं स्वकीयां विशेषतां प्रसारयति प्रचारयति लोकानां पुरतः स्थापयति च। इदं भारतं वर्षं ज्ञानस्य विज्ञानस्य च क्षेत्रं वर्तते। अन्यत्र बहवः सन्ति उपायाः धनार्जनस्य ज्ञानार्जनस्य, परन्तु इयं भारतभूमिः ज्ञानस्य भूमिर्वर्तते। अत्र जनाः ज्ञानाय यतन्ते, ज्ञानस्य महत्त्वं प्रतिष्ठापितं वर्तते। रीते ज्ञानान्नमुक्तिः, भारतीयाः मुक्तिं वाञ्छन्ति, धर्मं वाञ्छन्ति, अर्थं वाञ्छन्ति, कामं वाञ्छन्ति, मोक्षम् इच्छन्ति। तुरीयः पुरुषार्थः विद्यते मोक्षाख्यः, यत् उपनिषदि वर्णितं वर्तते। सर्वे वयं भारतीयाः ज्ञानार्जने दक्षाः स्मः। सर्वे भारतीयाः कामयन्ते यद् मदीयं जीवनं सुखावहं स्यादिति। अतः संस्कृतस्य यदि संरक्षणं नैव भविष्यति, संस्कृतस्य संवर्धनं नैव भविष्यति।

तर्हि आस्माकीना या संस्कृति वर्तते, या अस्माकीना प्रतिष्ठा वर्तते, या अस्मदीयं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत् सर्वं विलुप्तं स्यात्। कस्यापि राष्ट्रस्य संस्कृतिरेव प्राणभूता भवति। यस्य राष्ट्रस्य संस्कृतिश्चेत् विलुप्ता भवति, तद् राष्ट्रं मृतं भवति। उक्तं हि कौटिल्येन स्वकीये अर्थशास्त्रे, मया अग्रजन्मनाम् इदं कर्तव्यं वर्तते। यदा राष्ट्रोपरि काचन विपत्तिः स्यात्, तर्हि अग्रजन्मनां ब्राह्मणानाम् अन्येषां च विदुषां कर्तव्यं वर्तते यत् संस्कृतिः सभ्यता सर्वतोभावेन संरक्षणीया। यदि सभ्यता संस्कृतिः संरक्षिता भविष्यति, तर्हि राष्ट्रस्य पुनर्निर्मितिर्भविष्यति। अतः व्यवस्थितार्थमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थिति त्रय्या हि रक्षितो लोकः न प्रसीदति न सिदति। भारतीयानामिदं कर्तव्यं वर्तते यत् वेदत्रयी संरक्षिता स्यात्। यदि वेदत्रयी संरक्षिता भविष्यति, तर्हि सर्वा सभ्यता संस्कृति सर्वे विचारा आचारादयः समादयः दण्डादयः यावन्तः पक्षाः सन्ति, यावन्तः सङ्कल्पाः सन्ति, यावन्तः विकल्पाः सन्ति, ते सर्वे संरक्षिता भविष्यन्ति। समेषाम् आदौ वेदः एव वर्तते, संस्कृतविद्या एव वर्तते। अत एव ऋग्वेदः कथयति सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। विश्वस्मिन् यावत्यः संस्कृतयः सन्ति, तासु सर्वासु संस्कृतिषु प्राचीनतमा संस्कृतिः वर्तते वैदिकी संस्कृतिः। वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्, आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनः तुष्टिरेव च। इयं हि वैदिकी संस्कृतिः प्राचीनतमा वर्तते, सर्वप्रथमा संस्कृतिर्वर्तते। अस्याः संस्कृते सकाशादेव विश्वस्मिन् सर्वाः संस्कृतयः प्रसृताः सन्ति। उपजीव्यभूता भारतीया संस्कृतिः विद्यते, उपजीव्यभूता भारतीया विद्या संस्कृतविद्या वर्तते। अतः संस्कृतविद्यायाः संरक्षणम् अध्ययनम् अध्यापनं व्यवहारस्य सर्वतोभावेन जनैः कर्तव्यं, येन इयं विद्या प्रसृता स्यात्, लोकस्य उपकारिणी स्यात्, कल्याणकारिणी स्यात्। यतो हि यदि संस्कृतं संरक्षितं न भविष्यति, संस्कृतस्य संवर्धनं न भविष्यति, तर्हि भारतं भारतं न भविष्यति। भारतस्य भातीति भाः प्रतिभा तत्र रतः भारतः, ये खलु जनाः ज्ञाने रताः भवन्ति, विज्ञाने रताः भवन्ति, प्रतिभायां रताः भवन्ति, ते भारतीया हि उच्यन्ते। अतः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतं तथा भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृतभाषायां वर्तते। भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृतिमादाय वर्तते, सा च संस्कृति सा च प्रतिष्ठा संस्कृतविद्यायां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठता वर्तते। अतः इयं संस्कृतविद्या न केवलं कस्यचित् वर्गविशेषस्य जातिविशेषस्य वर्तते, समेषाम् आपामराणां कृते इयं विद्या सेव्या वर्तते, अनुष्ठेया वर्तते, सुसेव्या वर्तते, सरला बद्यते। ये केचन ग्रन्थाः अस्माकं संस्कृतभाषायां निबद्धाः सन्ति, निरूपिताः सन्ति, तेषां समेषां ग्रन्थानां प्रकाशनं स्यात्, तत्र अनुसन्धानस्य आवश्यकता वर्तते। नूतन ये खलु पक्षाः निविष्टाः सन्ति, तेषां पक्षानां समुद्घाटनं कथं भविष्यति, अत्र विषये चिन्ता कर्तव्या। नूतनविषयाणां संक्षेपणम् अत्रैव निहितं वर्तते। संक्षेपतो ये प्रकल्पाः विकल्पाः सन्ति भारतस्य, ते सर्वे संस्कृतविद्यां निहिताः सन्ति। अतः भारतीयाः प्रार्थ्यन्ते यत् सर्वतोभावेन बद्धपरिकराः सन्तः संस्कृतभाषायाः संरक्षणं संवर्धनं कुर्युः, येन भारतमिदं संस्कृतं स्यात्, संरक्षितं स्यात्, संवर्धितं स्यात् इति। ओम्।